adesso pii. Yalla mi dal tut day dafa gindi elle roku dum ak wer sam gën leen sam gën leen fa bayyi ñu am gattal di gëna nek di gëna mëna nek ci liggéey bi di ko gëna mëna taxaw ni ñu koy taxaw. Mon adorable.